akwadaa ahodaa kyɛ ma n'ani agye, nanso mepɛne deɛ afem me se. Yei ne ɛmmerɛ nka so o, nanso ahwɛ yi a maanyɛ nti makeka me mmerɛ so asiasini ao aka mayɛ sɛ mopɛn akwadaa ahodaa kyɛ.